0: ང་གི་ཅིག་ནང་ཁ་ཐམ་ཅིག་གི་ཁ་གི་དང་སེ་གོ་ནོ་དེབ་ཅིན་ཏ་ད་ར་ཏ་ཉི་ན་ཏམ་ཅི་ཡོ་ཁ་ཟ་མང་ཨ་ཟ་གི་ཇལི་ཏ་ཏམ་ཅིན་དམོ་ཡོ་ཁ་ཟ་གི་ཐོབ་ན་རེ་མ་ཏོ་ཏ་དེ་མོ་ཡང་མོ་ཟ་གི་ནི་ཅིག་ཏམ་ཅིག་གི་ཡོ་ཁ་རི་ནམོ་རི་ཡོ་ཅིག་ཡང་ཁོ་མེ་ཁ་ཏི་ཅང་གི་ན་སོ་སོ་གི་ཐ་ལ་གི་ཅོ་ལོ་ཏོག་ནམ ཁྱི ཕྱད མམ གི ཁྱི ཕྱི ཁྱི
1: ямцын гяпчур чимбуз тосун омаз тонита варани таудан тон жужинара да я чишара тондонда кала консумри дуби йонам да чин жыпкы йонуран дини тенде хно фидя чимбу мела йонунда хамазу кватынуда зэ зэгри танита данна чу данил нивидонда такарна да лихтаранда дахили йона так су данда дева гаран гара качим синнан да гаран гын номер кага таран ге гнёвчу районаран ге жапчуру ину тагонита гасандыра тагозам сонна ямшавара тонда кала консумуз дэвин жогунда жапсону мача дэвин жогунда дастан да сонна ни гарани чочоза майн таран дастаузам сонна ата нему мазк рани ке жапчур тана рани ла килен рани ла ечи ину кватым дэйну жимсынга ата тасынга пунжуна тонда гэлецинда жили да гэле гэрела ян хожина лецинда санжин санжин мангонуга на раника хонжина тирдин на чучун ярканла ячи та намжин на чула жапчур абдам мангонуга та радди мацуна ба ячур чина ба квачин чишма тумы гэрея
0: не ри ри ри не ри ри квачин чи та чо хонжина не садган цонжина ранга шава чадга джамнара дала ранга пама тан еммата га жапчур ёпа ида тани та ранга шавари джамна шава тагла качи семдени анда сосугни тана га чу чаг гхун жужина га чуин нара лобча чи сон таршини шера юна ранга хама зун цонжина га чу манхлин джина та рон джу шок га кырг ман цори лобча нжу мамнюн ва та ва нму мон по ё гати чан га нму ин нара ранга чи хама ра та га хин ма ра се гун джанда чи ранга ма аз хин джанда нму ма ида тан ранга хама та зу ло качи ка и ранга хама ра rāng kā yīm tā zhū kā yāp chū rī tāng ītā shāwā rī dhāb nā rā tā hāchāng kā yīn tsam tī yāng kā sōchuk nā bā zhūn sōn jī nā rā yāng rāng kā rā shī shāwā kāng zhū kā dhāb jī tā tā tā khu rāng kā hā mā rā rāng kā yīm tā jīn tā jī jīn tā jī yā chūn tā zhū hāchāng kā kā chēn bō rī tī yāng jī nī tā chūn sōn jī nā tā khuñ chūk jī nā chūn tī nī wī lī rāng kā shantāng rī jāb nā rāng kā chī gāf shūk nā rā gā rā yō kā yāng nā rāng kā gāf shūk tī chē lā tī tā tā gā wā rā tā chī bā pā nā rū gā rā yī zhū tā zhū ngī tā lā chī kī shatān rī kāp dā zhū gā tōng tōng rī nā
1: ཨོ་ཡེན་དེ་མ་ད་ཏ་ཏོ་མ་ཟེར་ད་ང་རང་ནི་ཀ་གབ་ཤུག་ཏོ་ན་དོ་ད་ཆོང་རིན་ལེ་ཡ་ཧ་ཅི་ད་ཐོམ་དང་རབ་ནི་ལེ་ད་ང་རང་ནི་ཏ་ཨོ་ཟོམ་ཏོ་ན་ད་ཆོང་གལམ་ཁན་དེ་ཤི་ཇུ་རན་དེ་ཏེ་ཏང་ཤི་ད་ཟེན་ལེ་ད་ཏ་ ᱛᱚᱯ ᱛᱮ ᱛᱚᱯ ᱛᱟᱫᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱚᱡ ᱛᱮ ᱡᱤᱢᱥᱤᱱ ᱪᱚᱫᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱟᱫᱟᱱ ᱛᱚᱢᱞᱟᱝ ᱨᱮ ᱵᱟᱱᱤ ᱡᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱤ ᱟᱫᱟᱱ ᱡᱟᱢᱵᱚ ᱞᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱩᱠ ᱠᱷᱚᱡᱩᱜᱱᱟ ᱠᱷᱮᱞᱤᱣᱟ ᱥᱚᱥᱚ ᱱᱟᱢ ᱛᱟᱪᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷ 다르니 이크르 지디가 샬람도무즈 당이 상니 팀친다 나서친다 때 이오늘 다타오던 존나 마네트니 할름다 차통 니라 칼럭 차통 숨만 불나 니노군 도무그 조촌다스고 니 카상테나 따오늘 안딘다니다 카상테나 상님다가다 마추충이르 소소미 틀리나 작은 딩이튼데 리시코나톤 챵스챵 할름 니앙압치트위치 리시코나톤 당이 인다나 타카라다 랍다나 밥절오늘 다니다 다로타오던 존나 마추충이르 ndi shidi tunji salpa tsayu chungir khan tawo dham tsumara saqnin daga chungda khanga ndi diwa sosu nyamjili dali chungda khanga diwaan daga umaran dhan yubdi dali mawa nayon chi ndi tong dhali dhaw nuga chi tunji rik sarpa li dali nda chi tsumartag dhyanga jiri dali mawa na saqnin daga yilmayi nan draga yana nagzun maa zhung dih kini dali dini tanda nyan chi saqnin ni zhamba jumar gu ranga saqnin ranga khuan jirgu yungar gu da kala kaan tsumza dhab tsub jura ndi tonti ni dali nagzun naa bata wuzwa lhubchin tarchin ngu nagzun naa bata wuzwa mtsung juda nga chuga ta tsung liga kastag zinar nraga tsung liga tong kong dhasta wuzwa wifchugi dali nga tsu tsungma nyamki pijin jo juga jiga tamu ga liska zira ta tamu ziri tani ta ngarang nita wuzwa mtsung na ta sacha dhani chi tang nari dhani mawaan nara sachan dhani chi dali dhastay na sachan dhani sarlong shong yo nari mawaan nara sachan dhani agigo nuga jimtsung ta liska nara kata wuzwa mtsung juda naranga ᱡᱮ ᱦᱚᱸᱡᱩᱨ ᱠᱤᱭᱚᱱ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱱᱥᱚᱢ ᱡᱚᱨᱮ ᱛᱟᱸᱫᱟᱨᱟᱱ ᱫᱟ ᱥᱟᱪᱟᱜ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱥᱩᱢᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱱᱫᱮ ᱪᱟᱝ ᱢᱟᱥᱴᱟᱨ ᱛᱟᱸᱜ ᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱛᱚ ᱪᱤᱠ ᱪᱟᱝ ᱢᱟᱭᱤ ᱯᱟᱨ ᱨᱟᱝ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱭᱚᱱ ᱫᱟᱞᱤ ᱨᱟᱝ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱱᱟᱭᱚ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱜᱱᱟᱜ ᱡᱚᱱ ᱨᱮ ᱠᱟᱜᱱ ᱫᱮᱠᱷᱤ ᱞᱤᱜᱚ ᱠᱟ ᱥᱤᱨ ᱡᱩᱜ ᱛᱚᱢᱟᱜ ᱛᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱛᱟᱨᱟ ᱭᱚᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱣ ᱡᱚᱱ ᱥᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱟ ᱥᱤᱨᱟ ᱥᱟᱪᱟᱜ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱥᱩᱢᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱫᱤᱠᱚ ᱥᱟᱨᱛᱤ ᱢᱟᱭᱤ ᱥᱤᱨᱟ ᱡᱤᱢᱥᱤᱱ ᱯᱟᱭᱞᱟ ᱪᱷᱩᱛᱨᱟ ᱭᱚᱱ ᱜᱩᱱᱩ ᱱᱟᱥᱩᱠᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱢᱡᱤᱜ ᱢᱟᱜᱟᱫ ᱜᱟᱛᱟᱱ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟ ᱜᱤᱥᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱞᱤᱢᱩ
0: ᱛᱟᱨᱜᱟᱭᱱᱮ ᱡᱚ ᱛᱟᱨᱠᱚᱵ ᱠᱚ ᱦᱚᱴᱟ ᱪᱮᱢᱚᱱ ᱛᱟᱨᱥᱤᱝ ᱜᱚᱱᱚ ᱵᱚᱞ ᱦᱚᱴᱚ ᱟᱛᱟᱝ ᱟᱯᱪᱮ ᱴᱤᱠᱪᱮ ᱱᱟᱢᱩ ᱠᱷᱟᱨᱜ ᱞᱤᱥᱤᱠ ᱱᱟᱭᱛᱩᱱ ᱫᱚ ᱛᱟᱠᱟᱪᱚ ᱛᱚᱵᱠᱚᱱᱤ ᱱᱟᱢᱩ ᱠᱷᱟᱨᱜ ᱪᱚᱱᱞᱤ ᱨᱟᱭᱟᱱᱟ ᱠᱷᱮᱞᱤᱜ ᱞᱟᱢ ᱠᱷᱟᱱᱫᱮ ᱟᱨᱝᱜᱤ ᱪᱤ ᱴᱟᱢᱡᱤᱫ ᱜᱟᱭᱚ ᱠᱷᱟᱨᱤ ᱵᱞᱟᱝ ᱭᱚᱱᱤ ᱱᱟᱢᱚᱨ ᱫᱮ ᱛᱚᱱᱟ ᱦᱚᱴᱚ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱡᱚᱜ ᱪᱩ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱫᱤᱱᱭᱟ ᱜᱚᱱᱚ ᱜᱚ ᱦᱚᱴᱚ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱡᱚᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤ ᱱᱟᱨᱟ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱦᱚᱴᱚ ᱪᱮᱢᱚᱱ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨᱥᱤᱱ ᱥᱮᱨᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱤ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱠᱚ ᱡᱚᱱ ᱥᱩᱠ ᱠᱚ ᱥᱟᱣᱟ ᱭᱚ ᱠᱷᱟᱨᱤ ᱨᱟᱜ ᱛᱟᱢᱱᱟ ᱦᱟᱪᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱭᱟ ᱯᱚᱨᱤ ᱛᱟᱢᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱫᱚᱢᱩ ᱠᱷᱟᱨᱜ ᱠᱷᱮᱞᱤ ᱨᱟ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱜᱤᱧ ᱛᱟᱞᱟ ᱪᱷᱚᱨᱛᱟᱨᱤ ᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱤᱪ ᱥᱚᱵ ᱡᱩᱱ ᱨᱤ ᱧᱟᱢ ᱧᱩᱝ ᱡᱤ ᱫᱚ ᱥᱚᱱ ᱡᱚ ᱤ ᱫᱤᱞᱟᱝ ᱜᱤ ᱛᱟᱞᱟ ᱪᱷᱚᱨᱛᱟᱨᱤ ᱱᱟ ᱢᱟᱥ ᱜᱤ ᱢᱮᱜ ᱫᱟᱜ ᱪᱩ ᱪᱷᱚᱨᱛᱟ ᱢᱟᱭ ᱫᱟ ᱛᱤᱱ ᱪᱷᱟᱣᱟ ᱜᱟᱱᱥ ᱜᱤ ᱱᱟᱨᱟ ᱪᱷᱚᱨᱛᱟ ᱢᱟᱭ ᱞᱟᱝ ᱡᱚ ᱥᱚᱱ ᱡᱤ ᱡᱤ ᱠᱷᱚᱭ ᱢᱟᱥᱤ ᱜᱤ ᱡᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱤ ᱠᱷᱮᱥᱚ ᱞᱟᱠᱥᱢ ᱫᱤᱱ ᱪᱤᱝ ᱜᱤ ᱠᱚᱨᱟᱝ ᱜᱤ ᱧᱟᱢ ᱧᱩᱝ ᱠᱷᱟᱯ ᱫᱟᱭ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱮᱵᱡᱤᱱ ᱛᱮ ᱥᱟᱢᱟ ᱜᱤᱱ ᱫᱤᱱ ᱜᱤ ᱛᱮᱡᱚᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱥᱟᱢᱞᱚ ᱨᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱩ ᱫᱤᱱ ᱥᱚᱱ ᱡᱟ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱨᱤ ᱛᱮᱭᱟᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱜᱤ ᱪᱤᱝ ᱢᱟᱣᱩᱝ ᱟᱜ ᱠᱟᱥᱩᱜ ᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱱᱟ ᱯᱮᱜᱤ ᱜᱤ ᱪᱟᱱᱫᱟᱡᱚ ᱛᱟ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱜᱤ ᱥᱟᱢᱞᱚ ᱪᱤᱠᱤ ᱛᱟᱝ ᱜᱤ ᱭᱚᱱ ᱫᱟᱡᱚᱝ ᱜᱤ ᱛᱟᱞᱟ ᱠᱟᱯ ᱫᱟᱡ ᱜᱟ ᱛᱚᱝ ᱛᱚᱝ ᱨᱤᱱᱟ
1: Lishka kawantan kawzo li na taa lungdumuzga li yungi dali orkushira shangan jam na Lishka maazi fichar dira, Lishka maazi chili jenga jirji ta yamtsunga tsuchi wari
0: Denga
1: Lishka kawantan kawzo na Lishka dan gochum je chanchan sa mayim par Gochum je li tha wari ta yam dan jigda jita Lishka wu Lishka ta kam wari Taka jamtsunga ngarani ka maa waa kapsho di nan jaga ta Khatan tena Lishka li wunan dharga ngoni nga marco char di maa idali Da shab tsaran da tigo je tanga tangju ta tondak su wari Tani taa tili jenga chino zonu ta ᱛᱟ ᱞᱚᱝᱤᱱ ᱪᱟᱨᱡᱮ ᱜᱨᱜᱟ ᱜᱚᱱᱛᱚᱱ ᱫᱮ ᱠᱟᱱ ᱦᱚᱵᱡᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱱᱥᱢ ᱜᱮᱛᱮᱱ ᱥᱚᱡᱤ ᱜᱮ ᱠᱟᱯᱥᱚᱜ ᱛᱟᱨᱟ ᱨᱟᱱᱤᱠ ᱥᱟᱝᱠᱢ ᱠᱚᱨᱤ ᱜᱮᱛᱟᱱ ᱛᱮᱱᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱪᱮᱱ ᱠᱟᱢ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱭᱮᱥᱩ ᱠᱚᱢ ᱥᱤ ᱛᱚᱢ ᱛᱮᱱ ᱱᱚᱜ ᱟᱭᱟ ᱪᱤ ᱪᱚᱞᱤ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱠᱚ ᱨᱤ ᱡᱟᱡᱩᱨᱟ ᱛᱤᱞᱟ ᱠᱟᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱱᱤ ᱢᱩᱥ ᱛᱤᱱᱤ ᱛᱮᱛᱮ ᱛᱤᱪᱩ ᱢᱟᱜ ᱛᱟᱝᱤ ᱫᱟᱨᱤᱢ ᱫᱤᱱᱤ ᱛᱮᱱ ᱫᱮ ᱪᱤ ᱵᱟᱯᱟᱨᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱥᱩᱢᱵᱟ ᱢᱟᱜ ᱤᱡᱩ ᱛᱟ ᱭᱟᱢᱥᱤᱝ ᱜᱮ ᱥᱩ ᱩᱱᱟ ᱫᱩᱨᱤ ᱛᱚ ᱥᱴᱟᱨᱴ ᱞᱤᱥᱴ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱠᱟᱱ ᱡᱩᱞᱤᱱᱟ ᱢᱟᱣᱟ ᱜᱮ ᱯᱮᱡᱤᱱᱤ ᱛᱮᱠᱤᱱ ᱫᱤᱱᱤ ᱛᱮᱱ ᱫᱮ ᱥᱩ ᱩᱫᱟ ᱠᱟᱥᱟᱱ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱟᱱ ᱤᱥᱩᱱᱫᱟᱨᱟ ᱢᱟᱣᱟ ᱜᱚ ᱠᱚᱱᱡᱩᱱᱟ ᱠᱟᱨᱜᱟ ᱪᱤᱜᱤᱱ ᱯᱮᱥᱚ ᱯᱮᱨᱤᱢ ᱫᱟᱨᱜᱟᱡᱩ ᱠᱚᱞᱟ ᱠᱟᱱᱥᱢ ᱜᱮ ᱥᱚᱵᱡᱩ ᱦᱟᱢᱚ ᱱᱤ ᱫᱟᱠᱤᱱ ᱫᱮᱨᱜᱤᱱ ᱫᱤᱛ ᱠᱚᱞᱟ ᱠᱟᱱᱥᱢ ᱜᱮ ᱛᱮᱢ ᱡᱚᱡᱤᱱᱟ ᱠᱟᱥ ᱠᱚᱥᱠᱚ ᱡᱩ ᱛᱚᱱ ᱡᱚᱡᱤᱱᱟ ᱠᱟᱱ ᱤᱧ ᱠᱟᱥᱴᱨᱤ ᱪᱩ ᱠᱚᱨᱠᱟᱛᱟ ᱥᱩᱱᱤ ᱱᱤ ᱪᱩ ᱜᱮ ᱛᱷᱩᱢᱟᱜᱤᱱ ᱜᱚᱱᱤ ᱟᱢᱟᱨ ᱠᱚᱛᱟ ᱠᱩᱱᱡᱟᱱ ᱪᱟᱨᱡ ᱛᱚ ᱭᱚᱛᱚᱱᱟ ᱛᱚ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱡᱚᱵᱨᱟ ᱠᱚᱞᱟ ᱠᱟᱱᱥᱢ ᱜᱮ ᱥᱩᱱ ᱡᱩ ᱞᱟᱠᱟ
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
1: sepo tukchu zingi jang kapsula sa wuzi ilar mechigra. Tafsu wu nandu tari da nyiwi donda takar nga ta jachigan riwa na draga, tumra gan jir duga na draga, ta nita kwan jirun parchak lasukwa ga nitsin darga magi wuna ta nagajun ga rangi yushana do kumuk su wu nandu chi nagajun listu pa tawar gam sunju jina listu ka kapsuka yoko zing dem jita haliwa kachin bori. Te kapsuka yoko zing dem goni masi te yang chan kala kan sumga ka yeshib zgaran di jilun samozi yichu to yamsan su wuri. Gati chi lishkan da lingko maasum na yakmu nivli rangi rangi chi rani layo chizguro ga yeshibra rangi chi rani layo ndamka yichu to yamsan ka su chi wuri ta lishkan da lito na chun samka mansam ka chur gapsho tar gapsho ni magiri la mari lishkan da lito na chur tongkun kandrao ni lishkan da lito na chur rani la khunju na lakcha kan kan yoni na lishkan da lito na chur rani la khunju jina zangcha kandrao ni da sukwa goni amar ko sa wuzi kijuta ngara ni kata wuzgam sonju jina yamsan ka kachin bursi ta nda nagajar kata wuzgam sonju na di lishkan da lito ni shinyan ka ni wadi zote lishkan di lakan di lukchik simchik ran di namjin dini tan di lukjong yag bori yi dali mawa na mantita ta kankha chimuzga trina ta rangang amtsik dami dali mantita bapara sumba yi dali nda kala kansum dali suna mawa ga lor ngani lo chitamba dichuna rang bozong korna chulayang chutum samnudum chardag urtum bannuga jiga matizg yunu tatsu uri tani ta tam jigta khonjina ta namukul listu pa tsumaga malumda namuni ngonjir yunu ra listu pa sochuga ta sochuga tam chardag urtum bannuga lamkariri yunu ga ta chakhi mandang zang chiti ta tangdaga waga amdunzan bayan dan chaga chinabaga nga rangi ta uzam chunayang dandriga kortu yakbozga shimi dali rangi ka dungu mungazga dimnugu kisimzin dan dingi tanda kortkim dan chaga lefchegi dali yang dingi lefchindek sanzga yikunuga ta jachirungdugu mansukhi naran chaga nagzun namba dan chaga kaabda yichugu kortkim dan chinu chinabayang kwarchin khinda chesi yu tamuzir yandu
0: nga li di ti kwarchin chi kwarchin chi ta kyaranga chonjina ti dar tagu war tag shu chongli ga lam khandani da chi kuti na chi chumdi yu kwari tunu yu ku shi ga dan dazu ngi thala shi ga yang chi changma ki chi mwenba xie xindu mori re dan dazu ngi thala rang rang ga shandang di jayi sona di ngi thala mbapa mungu zgi kakak munga zga tu kakak kabli munga zga da chi gongla sha gono nung khi tam chi rang ga ghe kipta ngi di dar tagu war tag di chul ri ri nima ri ri jin tag chi di ngi thindi mbapayi nyamnyong sogi tiki yungar di dung na da chi rang di dar tagu ngi na chumdi yu kwa mani yu ni ndamu ri di na tenang rin chen nang ni ri jachi nyang kina bazo rang rang ga di jintam mbapayi nu ga kakak kabli ga nyamnyong da jachi nyang kina bazo yang kabdari yin da zo yung na tenang rin chen din chon jina ra shi ga samji lobji mangari yu ni ndamu ri di dung na chunyang kina baga cawe dali chi rang la kwa chan chi shiwa dung tani da tenang ga xe li kumbi di chun dhubi chali jachi nyang kina bazo kabdari lin chen nang ngi sik ilam de shik nung nyang thakpa ni kwa chan chi shiwa dung tani maung pa yang chu rang ga chung li ga lam khan da ngar li yang bi chakhi mwan dan shi ni yin
1: ya
0: ni kub demu
1: ya demu
0: chakhi delak
1: ya